0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės ir debesų. Popietę gali trumpai palynoti. Vėjas daugiausiai šiaurės rytų 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną 18-20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės ir debesų. Popietę gali trumpai palynoti. Vėjas daugiausiai šiaurės rytų, 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną 18-20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės ir debesų. Popietę gali trumpai palynoti. Vėjas daugiausiai šiaurės rytų, 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną 18-20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Ore Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės ir debesų. Popietę gali trumpai palynoti. Vėjas daugiausiai šiaurės rytų, 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną 18-20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.
2: Aš jaučiu, pamilau, ir nieko čia jau nebepakeisiu, įkliuvau, pamilau.

0: Reklama.
1: Pastebite, kad akis greičiau pavargsta, suprastėjo regėjimas ar tiesiog reikia pasitikrinti regėjimą profilaktiškai? SG klinikoje pacientų laukia patyrusių akių ligų gydytojų komanda, moderni įranga ir nuoširdus dėmesys kiekvienam. Čia atliekama išsami akių ligų diagnostika, konsultuojama dėl regėjimo sutrikimų, akių ligų gydymo bei profilaktikos. Pacientai priimami ir su šeimos gydytojo siuntimu ir be jo. SG klinika. Mums rūpi jūsų sveikata.
2: Geriausios

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės ir debesų. Popietę gali trumpai palynoti. Vėjas daugiausiai šiaurės rytų 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną 18-20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama.
1: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės ir debesų. Popietę gali trumpai palynoti. Vėjas daugiausiai šiaurės rytų, 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną 18-20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: go.
1: Reklama.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
3: Jau dirbate? Turite diplomą ir galvojate apie pokyčius? Klaipėdos universitetas kviečia žengti kitą žingsnį – studijuoti toliau po kolegijos, siekti magistro laipsnio ar rinktis naują profesinę kryptį. Daugiau apie galimybes ku.lt.

0: Savaitės įvykiai.
1: Klaipėdos garbės piliečio vardas suteiktas archeologui, buvusiam universiteto rektoriui Vladui Žulkui. Tam vienbalsiai pritarė miesto taryba. Taip įvertinti mokslininko ypatingi nuopelnai miestui, tyrinėjant Klaipėdos pilies ir senamiesčio, kuršių priešistorės bei povandeninio paveldo objektus. 81-erių Vladas Žulkus bus apdovanotas rugpjūčio 1-ąją, švenčiant Klaipėdos gimtadienį.
2: Ir mano visa darbinė veikla yra susieta būtent su Klaipėdo. Ta mano archeologija prasidėjo Klaipėdo ir iš esmės Klaipėdo. Dėka tokių galimybių, kurias gavau universitete ir mieste, atsirado ir ta povandeninė archeologija, kurio šiek tiek mes visi bendrom jėgom esam kažką padarę. Šiuo metu knisuos popierius, ruošiu leidinį Lietuvos jūrinis povandeninis paveldas, ir kuri šį rūdienį planuoju jau atiduoti leidyklą. Klaipėdos piliavietė tikrai artima vieta, nes aš čia praktiškai pradėjau savo archeologo karjerą. Ir tai buvo 1975 metais, truko su perdrukom daugiau kaip 10 metų. Bet negaliu pasakyti, aš ten viską žinau, kas ten yra. Ta Klaipėdos piliavė tikrai tokia ir klaipėdiečiam, ir ne tik klaipėdiečiam, ir archeologam, ir tyrinėtojam tokia vieta, savotiškai šventa, tokia sakrali, kuri dar gali pasiūlyti, aš manau, nemažai paslapčių ir tikiu, kad Klaipėdos miesto savivaldybė tikrai tuos pradėtus puikiai darbus bokšto statymų tęs ir ateityje.
1: Uostamiestyje šią savaitę surengtas patikrinimas parodė, kad nemažai paspirtukų ir dviračių vairuotojų ignoruoja privalomus šalmus.
3: Nuo sausio visi elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai privalo važiuoti su šalmais, visgi Klaipėdoje surengtas patikrinimas parodė, kad to dažnai nepaisoma. Vos per pusvalandį čia kliuvo apie 10 elektriniais dviračiais ir paspirtukais be šalmų važiavusių vairuotojų. Tarp jų ir keletas maisto išvežiotojais dirbančių užsieniečių.
4: Telefoną turi arba neturi, tai ir šalmo dabar neturiu. Šį važinėjęs, iš Vilniaus esu pamiršau, tiesiog trumpai grįžau ir šalmas netilpo į bagažą, kaip sakant. Tiesiog gal neįprasta, prie dviračių šalmai tikrai yra. Pastoji važiuoju su paspirtukais, na gal kiek rečiau, vis dėlto įstatymas neprisieniausiai išėjęs nuo sausio mėnesio, tai turbūt logiška, dar neprigijo visiems.
5: Kad nebuvau užsidėjęs šalmo, kuris namuose, nes jeigu aš į mokyklą nusivešiu, jis iš karto bus pavogtas. Bet aš visada saugiai važiuoju, visada važiuoju per žalį, visada sustoju per perėjų, tai net nežinau, kuom problema.
6: Gal ką važiavau be šalmų? O ką padarysi? Kai namie palieki, nenori kažkas pavogti, ką daugiau daryti?
3: Teisinosi kliuvę vairuotojai. Pasak Klaipėdos apskirties kelių policijos skyriaus atstovo Martino Beržonsko, šią vasarą tokie patikrinimai bus dažnesni.
7: Šiltas sezonas, tad važiuos be abejo turistų, tai Klaipėdoje ir Palangoje bus tikrai mėnesį kelis kartus rengiamas tokias priemonės. Daugiausiai problemų pasitaiko, kad tėvai nepasirūpina savo atžalomis tinkamai. Arba leidžia tą vadinamą užgaidą, nupirktą paspirtuką elektrinį, nors jis palei amžių negali važiuoti. Arba nekreipia dėmesio tai, kad reikalinga saugos priemonė. Ta problema truputėlį gal išspręsim, gal pasitaiks mažiau, nors ir šiuo metu dažnai pastebėjome, kad ypač su dviračiais vaikai važiuoja daugumą su šalmais.
3: Užvažiavimą be šalmo vairuotojams gresia nuo 20 iki 40 eurų bauda. Čia Žydrūnas Naujokas.
1: Šiandien bus ir saulės, ir debesų. Popiet gali trumpai palynoti. Vėjas daugiausia šiaurės rytų 2-9 metrų per sekundę. Dienos metu bus 18-20 šilumos.
8: Reklama.
9: Rytais energija, kuri pažadina.

Labas rytas, brangieji mėlėjai, mūsų Lunos klausytojai. Sekmadienis 31 gegužės, tai reiškia, kad yra paskutinioji pavasario diena. Pilnatis 15:00 diena. Saulė šiandien Vilniaus laiku pasirodė be 8 minučių 5, o leisis jį be 19 minučių 10:00 vakaro. Dienos ilgumo 16:49. Petronėlė, Gintautas, Rinvilė, Angelė, Petrė ir Nojus šiandien švenčia savo vardo dienas. Nepamirškite pasveikinti. Šiandien yra minima pasaulinė diena be tabako, pasaulinė šviesaplaukių diena, tai blondinai ir blondinės būkit pasveikinti. Ir diena be vėjos pjovimo. Tai šiukštu, šiandien jokios vėjos, net jei planavote, nebepjaukit. Palikit tai dienai. Tai va tokia diena, kalbant apie visus reikalus, visiškai netrukus dienos herojus, o ir 1:00 pabaigsime su horoskopais visiems 12 zodiako ženklų. Likit kartu.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
4: O ne, kaip aš dabar be telefono?
5: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrėje Kauno gatvėje 1. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
6: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.

0: Aš manau, kad tai bus visiška premjera Lunos eteryje, nes tikrai nesu girdėjęs šios grupės mūsų eteryje. Kalbu apie elektroninės muzikos pionierius, vienus iš pirmųjų pradėjusius groti sintezatoriais ir visais kompiuteriais įmanomomis mašinomis įmanomomis. Tai yra vokietis, muzikantas ir kompozitorius Karlas Bartosas. Jisgi iš Vokietijos elektroninės muzikos ir pop muzikos grupės Kraftwerk. Turbūt visi, kas pamenate šią grupę, tai sakysite, wow, tuo išgirsim kažką tikrai robotiško ir genialaus. Kraftwerk, jūsų dėmesį. Happy birthday, Karl.
1: Dienos herojus.

Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės ir debesų. Popietę gali trumpai palynoti. Vėjas daugiausiai šiaurės rytų 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną 18-20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

pats metas pažiūrėti, ką žada žvaigždės ir astrologai šiai dienai. Sekmadienį skatins daugiau dėmesio skirti artimiesiams, savinai. Gali kilti norą simti spontaniškos veiklos ar trumpos išvykos. Jaučiai dieną palanki jaukesniam poilsiu ir namų reikalams, galite atrasti paprastų dalykų, kurie suteiks daug džiaugsmo. Dvyniai būsite nusiteikę bendrauti ir dalintis idėjomis, pokalbį su draugu ar šeimos nariu, galite nešti naujų išvalgų. Vėžiai sekmadienį norėsis daugiau ramybės ir emocinio komforto, skirkite laiko savo mėgstamai veiklai ar poilsiui gamtoje. Kai liūtai, jūsų energija trauks aplinkinių dėmesį, tai gera diena susitikimams šventėms ar kūrybiniai veiklai. Mergelės gali kilti norą susitvarkyti namus ar užbaigti seniai atidėtus darbus. Diena palanki planavimui ir tvarkai, tačiau raskite laiko ir poilsiui. Svarstyklės sekmadienis atneš daugiau harmonijos santykiuose. Tinkamas metas susitikti su draugais ar praleisti laiką su mylimu žmogumi. Skorpionai jausite stipresnę intuiciją nei įprastai, pasikliaukite vyriniu balsu, spręsdami asmeninius klausimus. Šauliai, nuotykių ieškojimas ir troškimas bus stiprus, net ir poilsio dieną. Ieškokite naujų įspūdžių, tačiau nepamirškite įsipareigojimų. Ožiaragiai diena skatins sulėtinti tempą ir įvertinti pastarojo meto pasiekimus. Artimųjų dėmesys gali būti ypač svarbus. Vandeniai, netikėtas pasiūlymas ar pokalbis gali pakeisti jūsų planus. Būkite atviri naujovėms, sekmadienis palankus bendravimui su įdomiais žmonėmis. Na ir žuvys, jautrumas ir kūrybiškumas bus sustiprėję, skirkite laiko menui, muzikai ir kitai veiklai, kuri įkvepia, diena tinkama emociniam atsinaujinimui.

0: Savaitės įvykiai.
1: Šią savaitę Palangos oro uoste pristatyta nauja pažangi dronų aptikimo sistema. Tokia sistema keletą savaičių saugo Klaipėdos jūrų uosto teritoriją. Pasak uosto vadovo Algio Latako, jau aptikti 3 pažeidėjai.
2: Šiaip Klaipėdos uostas iš tikrųjų yra strateginis objektas, daugybė veiklų, kurios ypatingai svarbios Lietuvos ekonomikai, mūsų valstybės saugumui. Klaipėdos uostas iš tikrųjų yra saugomas kariškiui, valstybės sienos apsaugos tarnybos, bet visada turbūt nebūna sviesto per daug ant duonos. Mes kreškojom, kaip mums dar pastiprinti antidroninę apsaugą, nes dabar matome, kad daugelis dalykų, ne tik tai kariniai, bet žvalgybiniai, galbūt galimi terorizmo dalykai, gali vykti su dronais. Tai pagaliau radom vieną iš tokių sistemų, kurią balandžio 30 dieną įdiegėm. Galime identifikuoti, iš kur dronas paleidžiamas, kas yra drono savininkas, drono numeris, kokiame jis aukštyje yra ir panašiai. Ir tai uosto teritorija yra neskraidimo zona. Ir mes turėjome 3 atvejus jau tokius. Žmonės buvo identifikuoti. Mūsų duomenim tai yra mėgėjai, tikrai yra gražių vaizdų ir tai jie linkė pasifilmuoti, pasifotografuoti. Mūsų prievolė informuoti karo policiją ir policiją. Tai kariškiai gali nubausti nuo 400 iki 800 eurų, policija turi savo baudas. Iš tikrųjų džiaugiamės, kad šita sistema yra. Mes kaip posto direkcija negalime šitų dronų nei nuleidinėti, nei atakuoti, bet informaciją galime perduoti struktūrom, kurios vėliau jau aiškinasi ir baudžia.
1: Uostamiesčio abiturientams surengta simbolinė paskutinio skambučio šventė.
3: Klaipėdos abiturientai dalyvavo tradicinėje paskutinio skambučio eisenoje nuo Lietuvininkų aikštės iki Laikrodžių muziejaus kiemelio, kuriuos pasveikino miesto meras Arvydas Vaitkus.
4: Nuotaika gera, kaip matau iš jūsų garsių šūksnio. Ir skambutis paskutinis, jisai irgi kitoks, jisai galbūt ir džiaugsmingas, kažkiek tai virpėsio ir jaudulio širdį, bet jis visada kelia klausimą, kas toliau. Tai aš jums linkiu tikrai eiti drąsiai per gyvenimą, nebijoti kurti, eksperimentuoti, kitą kartą daryti ir kvailystę, nes tik tokie drąsų žingsniai jie priveda prie to tikslo, kurio jūs siekite ir pasieksite. Didžiulės sėkmės jums šiandieną, geros nuotaikos ir nesugriaukit Klaipėdos, nes jos dar jums prireiks.
3: Pasak Klaipėdos švietimo skyriaus vedėjos Vidos Bubliauskienės, paskutinis skambutis nuskambėjo daugiau nei 2200 uostamiesčio abiturientų.
5: Iš viso šiandien mieste šitą šventę švenčia daugiau kaip 2200 abiturientų, iš jų apie 1500 yra mūsų savivaldybės pavaldumo mokyklų abiturientai. Skaičius yra labai panašus kaip pernai. Galėjo švesti. O jau pirmadienį pirmasis egzaminas antros dalies brandos į lietuvių kalbą literatūrą. Pagrindinė sesija baigsis birželio 19, o paskui jau aišku yra pakartotinės sesijos.
3: Teigia švietimo skyriaus vedėja Lalūnai Žydrūnas Naujokas.
6: Pagaliau viskas baigta, labai laiminga. Vis tiek, naujas etapas gyvenime, tai manau visiems linksma, labiau nei liūdna. Manau viskas bus gerai, jau ką išmokom tą. Šiaip norėjau studijuoti teisę, tai pažiūrėsim kaip bus su egzaminais ir tikiuosi viskas pavyks.
7: Labai faina pabaigti. Aš esu pats iš Kėdainių, bet mokau Klaipėdoje konservatorijoje. Yra tik dėl lietuvių, bet kiti nesvarbu. Taip stosiu Vilniaus kolegiją, tęsiu savo kelią su muzika.
8: Labai geros, tuo pačiu liūdna, bet ir labai smagu, kad pereinam tą kelią į suaugusių gyvenimą ir baigiam tą mokyklą. Natūralu yra, kad nerimas visiems yra abiturientams, bet kai ruošiesi egzaminams, tai viskas palaipsniui ir dingsta tas nerimas. Dar svarstau, bet manau, tas kelias bus sėkmingas. Lietuvių filologija.
1: Šiandien bus ir saulės, ir debesų. Popiet gali trumpai palinoti. Vėjas daugiausia šiaurės rytų 2-9 metrų per sekundę. Dienos metu bus 18-20 šilumos.
9: Reklama.
10: Rytais energija, kuri pažadina.
9: D

čia miškai, gal nematai, ką moja beržai. Jie nebylūs nakčia, betgi nekart, tau paslapčia geidė žodį štai.

0: Pažiūrėkime, koksgi tas top trejetukas buvo praėjusią savaitę. Pradėkime ir antrąją savaitgalio žadintuvo valandą. Ir trejetas skamba taip. Praeito savaitės top 40-uke. Trečioji vieta – Sound of Legend San Francisco. Antroji vieta – Meghan Trainor Shima. Ir Milky ir David Guetta. Pirmoji vieta – Just the way you are. Klausom didžiojo trejeto.
1: Pasirink geriausiai iš geriausių.
2: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės ir debesų. Popietė gali trumpai palynoti. Vėjas daugiausiai šiaurės rytų, 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną 18-20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: Reklama. ProBro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
1: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
2: Girdite jūs? Girdė ir jūsų klientai.
3: Reklama Lalūnoje. Reklama eda lalūna.lt.
4: Jūra. Geriausios muzikos.

Tai pažiūrėkime, ką galime minėti šiandien, tai yra paskutinė vasaros diena. Galime autonominio automobilio dieną minėti, tas automobilis, kur pats važiuoja ir nereikia jo vairuoti. Makarūnsų diena šiandien yra minima, meditacijos diena, va, pavalgot makarūnsų ir einat pamedituoti. Ir pavirškinti gerai. Taip pat tarptautinė šypsenos diena, pasišypsokime vieni kitiems ir būkime, na, tokie besišypsantys šiandien. Aišku, nekvailai kartais atrodo. Aš man visam gyvenimui yra strigęs toks atvejis, kai aš ėjau gatve, Panevėžy būdamas, nu, paaugliu. Ir jokiausi, aš neatsimenu, kas man ten buvo, bet ir eina pro šalį žmogus, ko čvengi. Ir, ta prasme, ar tavo reikalas, ką aš ten jokiausi, taip, o ką? Ar tau čia kažkas na to, nu žodžiu, saugit savo klausą, diena garsi muzikos prašom neklausyti iki tam tikros ribos, yragi telefone funkcija, kad sako pasitildykit savo gramofoną. Ir šventos trejybės sekmadienį šiandien yra minimas.

0: Savaitės įvykiai.
1: Rekonstrukcijai besiruošianti Klaipėdos poliklinika dirba nuostolingai ir susiduria su gydytojų pritraukimo problema. Pasak vadovo Jono Sąlygos, taip atsitiko dėl daugiau kaip dešimtadalių sumažinto finansavimo.
2: Yra tikrai problema su vyresnio amžiaus gydytojais. Vieną turim gydytoją chirurgą, kuris net 80 metų šiemet švęs. Normatyvas yra 2000 pacientų vienam gydytojui. Kas liečia šeimos gydytojus, yra labai didelė problema. Dabar mums trūksta 3 šeimos gydytojų. Pasiūlėm 7000 atlyginimo ant popieriaus. Ne, sakė, čia mažas. Mums duoda privačiuose didesnius. Nu, daugiau mes negalim pasiūlyti. Patvirtinta darbo užmokesčio indeksavimo tvarka. Tačiau negalime jos laikytis, nes ligonių kasos yra 12% sumažinusios paslaugų sutartį. Mokamo paslaugų negalim teikti, nes priemokų negalim imti. Mokamas paslaugas tik teikiam tuo atveju, jeigu ligonių kasos nepasirašo sutarties. Dėl to baigsime ko gero metus su minusu, gal net iki 500 000 metų pabaigoj bus. Tvirtinam dabar taupimo programą, bandysim suktis kaip bebūtų. Vis tik tai rugsėjo pirmai turėtų prasidėti modernizavimo darbai, tai 3 etapais.
1: Greitosios medicinos pagalbos medikai dėl savo darbo sąlygų norėtų į pensiją išeiti anksčiau.
3: Lietuvos greitosios medicinos pagalbos tarnyboje dirba per 3100 žmonių. Anot šios tarnybos profesinės sąjungos pirmininkės Jolantos Keburienės, jų darbo sąlygos labai sunkios ir pavojingos, todėl norima, kad jie kaip ir pareigūnai bei kariai į pensiją galėtų išeiti anksčiau.
4: Greitoji medicinos pagalba tai nėra įprasta įstaiga. Tai yra specialioji tarnyba, veikianti nuolatinės parengties, didžiulės įtampos ir pavojaus sąlygom. Mes dirbam naktim. Mes dirbam ekstremaliom, fiziniam, psichologiniam aplinkybėm ir dažnai iš tikro rizikuojam savo sveikatą. Pagal darbo pobūdį, krūvį, atsakomybę, darbuotojai mūsų yra tikrai vienose gretose kartu su policijos pareigūnais ir ugniagesiais. Todėl šiandien kelti klausimą dėl mūsų socialinių garantijų ir ankstyvesnės pensijos yra ne privilegijų prašymas. Tai tiesiog elementarus teisingumas, nes sulaukus tam tikro amžiaus nešioti sunkiai įrangą, bėgti laiptais, nešant tą įrangą, taip pat pacientus greitai skubiai reaguoti čia ir dabar, veikiant tikrai nepalankiom sąlygom, su amžium tampa tiesiog fiziškai sudėtinga ir nebeįmanoma.
3: Tai, kad greitosios medikų darbas pavojingas, rodo ir statistika. Pasak Valstybinės darbo inspekcijos atstovės Ritos Zupkevičiūtės, pernai traumas patyrė 45 šios tarnybos darbuotojai, 3 kartus daugiau nei vidutiniškai nelaimingų atsitikimų patyrė kitų sričių darbuotojai.
5: Didžioji dalis nelaimingų atsitikimų įvyko dėl kažkokių tai nelygių, slidžių grindų, tamsos, duobių, būtent paciento privačioj valdoj. Tai yra beveik pusė nelaimingų atsitikimų susižalojo pacientą. Kieme, laiptinėje ar bute. Vėlgi didelė dalis tenka autoįvykiam, labai neatsargus yra aplinkiniai, nepraleidžia automobilių su švyturėliais. Didelė dalis nelaimingų atsitikimų, kaip ir anksčiau, yra dėl paciento nešimo ar kelimo. Buvo 2 nelaimingi atsitikimai dėl neblaivių pacientų smurto.
3: Apie greitosios medicinos pagalbos problemas Lietuvoje kalbėta Seime surengtoje konferencijoje. Čia Žydrūnas Naujokas.
1: Šiandien bus ir saulės, ir debesų, popiet gali trumpai palynoti, vėjas daugiausia šiaurės rytų 2-9 metrų per sekundę, dienos metu bus 18-20 šilumos.
6: Reklama.
7: Rytais energija, kuri pažadina.

naršau internete, žiūrinėjau straipsnius, ką čia būtų galima su jumis pasidalinti. Kuo tai, žinokite, Kinijos startuolis Menkioji, jeigu gerai paskaičiau, jeigu ne, tai teiskit, paskelbė apie dirbtinio intelekto pagrindu sukurtą antkaklį, kuris tariamai gali išversti šunų lojimą ir kačių miauksėjimą į žmonių kalbą. Bendrovė reklamuoja įrenginį, vadinamą Petit Chat, kaip turinti 25% tikslumą, tačiau kol kas nepaskelbta jokių nepriklausomų mokslinių įrodymų patvirtinančių šį teiginį. Startuolis iš ankstinius įrenginius užsakymus jiems atvėrė gegužės pradžioje. Vienas antkaklis kainuoja apie $118. Pasak bendrovės, ji jau gavo daugiau nei 10 tūkstančių rezervacijų ir surinko maždaug 1 milijoną JAV dolerių finansavimo gamybai pradėti. Prašau, sveria 27 gramus, tas antkaklis yra uždedamas ant naminio gyvūno kaklo, įrenginys aprūpintas mikrofonais, akselerometrais ir judesio jutikliais, kurie fiksuoja garsus, kūno padėtį ir gyvūno elgesio signalus. Gauti duomenys apdorojami naudojant kalbos modelį QN. Bendrovė teigia, kad sistema buvo apmokyta naudojant daugiau nei milijoną įvairių veislių vokalizacijų ir elgesio pavyzdžių. Pasak kūrėjo, antkaklis analizavo gyvūno garsus ir judesius bei maždaug per vieną sekundę išverčia pranešimą į savininko išmanųjį telefoną. Įkūrėjas sako, ši technologija vadinama gyvūnų elgesio pasaulio modeliu, kuris vienu metu analizuoja vaizdinius, garsinius ir elgesio signalus. Tačiau bendrovė nepaskelbė jokių recenzuotų tyrimų, nepriklausomų laboratorijų bandymų ar viešai prieinamų duomenų rinkinių. Taip pat nežinoma, kaip tiksliai šis skaičius buvo įvertintas, tas 95% tikslumo, kiek gyvūnų buvo išbandyta ir kaip nustatytas gyvūnų garsų vertimo į žmonių sakinius tikslumas. Mokslininkai ir gyvūnų elgesio tyrėjai skeptiškai vertina tokius įrenginius ir teiginius jie pažymi, kad šiuolaikinės dirbtinio intelekto sistemos iš tiesų gali aptikti bendras gyvūnų emocines būsenas, pavyzdžiui, stresą, susijaudinimą ar ramybę, bet kalbos vertimą, sako, kurios naudoja kaip kalbos, kaip žmonės, išlieka moksliškai nepatvirtinta. Bet, sakyčiau, vis tiek labai įdomi idėja.

0: Reklama.
1: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės, dėja, jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo. Tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darai. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
3: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę, kuri vyks birželio 7 dieną 17 valandą istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai ir pagrindiniai rėmėjai chorinė bendrija Aukuras, Kultūros centras Žvejų rūmai, Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos nacionalinis kultūros centras.
4: Girdite jūs? Girdi ir jūsų klientai.
2: Reklama Lalūna.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje taip pat numato ir saulės ir debesų. Popietę gali trumpai palynoti. Vėjas daugiausiai šiaurės rytų, 2-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 9-11, dieną 18-20 laipsnių šilumos. Daugiau apie orus puslapyje orai.lt.

Rubrika 2 viename ir šiandien grosiu 2 Spice Girls dainas. Paklausite, kodėl? O todėl, kad būtent šiandien 1998 metais Ginger Spice arba Gary Halliwell paliko Spice Girls ir nuo to prasidėjo šios merginų grupės griūtis. Tai fenomenas buvo tada visiems, aš labai gerai pamenu, tai tuos laikus buvo šokas. Buvo laikraščiai rašė, nes tuo metu tas internetas buvo dar toksai sausau.

0: labai toksai pirmų žingsnius Lietuvoje žengiantis reikalas, tas rimtasis su portalais ir visa kita, ir aš manau, kad tais laikais kompiuterius prie vienetai žmonių, tai sakau, buvo ir televizijos reportažai, ir laikrašiai rašė, dūsgi visas pasaulis, kad Gary Halliwell sugalvojo pabėgti į Spice Girls. Na ką, tai klausom dviejų Spice Girls kūrinių.
1: Du viename.

0: reklama.
1: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinona parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt. Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje Įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateitį.lt.
2: Junginėk nejunginėjęs. Juk supranti, pats nepasitaisys.
1: Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
3: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiui parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

Ačiū visiems, kurie buvote kartu. Linkiu gražaus sekmadienio, likti laimingiems, patenkintiems ir laukti tos išsvajotos vasaros, kuri jau rytoj. Ačiū dar kartą visiems ir gero sekmadienio. Iki ryto.

0: Savaitės įvykiai.
1: Uostamiesčio mero ataskaitoje už praėjusiais metais nuveiktus darbus kai kurie politikai pasigedo savikritikos.
2: Klaipėdos meras Arvydas Vaitkus pateikė tarybai ataskaitą už praėjusiais metais savivaldybės nuveiktus darbus. Jis taip pat pripažino, kad kai kurių planų nepavyko įgyvendinti.
3: Rezultatai yra tikrai didžiuliai. Ta mato miesto žmonės. Jie džiaugiasi sukurtom naujom parkavimo vietom, naujais fasadais, kad yra pagaliau tvarkomos mokyklos, kad miestas yra daug švaresnis. Kiek sunkiau bus pasiekti planuotą parkavimo vietų skaičių. Ir aš šiandieną džiaugiuosi, kad mes iškėlėm kartelę 10 tūkstančių. Praeitų metų pabaigoje yra įrengta 3987 vietos.
2: Tradiciškai šią ataskaitą daugiausiai kritikavo valdančiosios daugumos opozicijoje esantys politikai.
4: Pasigedom tų realių darbų už 25 metus dėl įsipareigojimo įrengti 10 tūkstančių parkavimo vietų per kadenciją. Tai šiandien gavom atsakymą, kad šitas pažadas vis tik nebus įgyvendintas, bet tos skaičiuojamos parkavimo vietos yra dirbtinai pritemtos. Tarkim, santokų rūmų antra Melnragė, Girulių paplūdimio prieigos, iki to atliktų darbų, ten grindinio keitimo, ten ir buvo parkavimo vietos. Situacija šitoje vietoje niekaip ten nepagerėjo. Miestas bet kokio atveju nėra, vien tik tais matyti parkavimo aikštelės. Pasigedom veiksmų dėl karališkojo pašto, situacija tik blogėja ir mes mieste matom tam tikrą stagnaciją, kurią tikrai reikėtų keisti.
5: Ataskaita iš tikrųjų išsami pasigirti yra kuo, tačiau miesto urbanistinė planavimo programa įvykdyta tik 68,5%. Ekonominės plėtros programa 76, jaunimo ir bendruomenių politikos plėtros programa 72%, sveikatos apsaugos programa įvykdyta 66, socialinės atskirties mažinimo programa 90%. Atskiruose punktuose netgi yra žymiai mažesnės.
6: Visoje pateiktoje ataskaitoje pasigėščiau savikritiškumo, ar visa ataskaita vien tik tai tas, kas išrenkama, kaip viskas puikiai pavyko, jinai na, tokio bendro vaizdo šiek tiek trūksta.
2: Pernai gyvenintų darbų ataskaitai pritarė 21 tarybos narys, 6 buvo prieš ir 2 susilaikė. Čia Žydrūnas Naujokas.
1: Teigiama, jog dėl karinio konflikto ir Hormūzo sąsiaurio blokados Klaipėdos uostas gavo naudos.
2: Iki gegužės Klaipėdos uoste perkrauta 8% daugiau krovinių nei per tą patį laikotarpį pernai. Ypač padidėjo konteinerių srautas, taip pat naftos produktų bei suskystintų gamtinių dujų krova. Uosto direkcijos vadovas Algis Latakas sako, kad tam įtakos turėjo ir dėl karo veiksmų blokuota laivyba Hormūzo sąsiauryje.
7: Degalų kaina tikrai turi reikšmę įmonėm dirbančiom uoste, laivybą uoste, tiekėjam, kurie veža prekes, kadangi atsiranda papildomi bunkeravimo mokesčiai, karo draudimo mokesčiai, kurie iš tikrųjų tą kainą sukelia. Bet šiuo atveju Hormūzo krizė matyt turėjo tą tokią daugiau teigiamą reikšmę Klaipėdos uostui, nes padidėjo konteinerių krova dėl to, kad Europos uostai dėl sutrikusios laivybos daugiau erdvės reikėjo kroviniam iškrauti. Taip pat matom padidėjimą dujų, naftos produktų krovoje.
2: Tačiau Lietuvos jūrų krovos kompanijos asociacijos prezidentas Laimonas Rimkus sako, kad dėl to labai džiaugtis nereikėtų, nes pabrangus degalams, kai kurie kroviniai gali keliauti per Latvijos uostus.
8: Tuo nereikėtų džiaugtis, nes tai yra trumpalaikiai dalykai, kuro pabrangimas vietos vežėjams ir kiekvienas krovinio savininkas jis renkasi galbūt trumpesnį kelią ir iš Klaipėdą gali pralaimėti prieš konkurentus Latvijos uostus, būtent grūdiniai augintojų regionai, Joniškis, jiems iki Rygos yra 2 kart trumpiau važiuoti negu iki Klaipėdos.
2: Beje, grūdų krova per Klaipėdos uostą dabar sumenkusi maždaug 1/5, nes grūdų pardavėjai laukia palankesnių produkcijos bei pervežimo kainų. Čia Žydrūnas Naujokas.
1: Šiandien bus ir saulės, ir debesų, popiet gali trumpai palinoti, vėjas daugiausia šiaurės rytų 2-9 metrų per sekundę, dienos metu bus 18-20 šilumos.
9: Reklama.
10: Rytais energija, kuri pažadina.

0: Jėga, Ruiz.
1: Jėga, Ruiz.
0: Jėga.
2: Daina ant bangos.
1: Tikra Vokietijos naktinio gyvenimo legenda, Berlyno klubų dvasia ir hitų mašina Ale Farben Lalūnos eteryje skelbia nakties nuotykių pradžią. Jo naujausias darbas Heroes of the Night tai tikras energinis užtaisas, sukurtas specialiai tiems, kurie tikrai gyvenimo skonį pajunta tik nusileidus saulei. Kūrinys pulsuoja firminiu Ale Farben stiliumi. Čia rasi ir gyvų pučiamų instrumentų motyvų ir nepriekaištingai sukalto deep house ritmo, kuris tiesiog neleidžia ramiai sėdėti vietoje. Pats muzikantas, pristatydamas šį darbą, neslėpė šypsenos. Ši daina yra mano meilės laiškas nakčiai ir visiems jo žmonėms. Naktis turi savo paslaptingą magiją, o visi mes išeinantys į šokio aikšteles ar tiesiog naktį judantis per miestą, tampame jos herojais. Norėjau sukurti dainą, kuri sujungtų žmonės, suteiktų jiems laisvės pojūtį ir leistų pasijusti nesustabdomiems. Jei jūsų automobilyje naktį muzika taip pat skamba garsiau, šis kūrinys tiesiog privalo atsidurti tavo asmeniniame grojaraštyje. O kad jis patektų į karščiausią Lalūnos top 40, balsuokite už jį lalūna.lt.
0: Ale Farben, Heroes of the Night.

0: reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
3: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.

0: Daina ant bangos.
1: Elektroninės muzikos chameleonas, prodiuseris ir skandalistas Diplo, Lalūno Setrie vėl demonstruoja savo genialumą ir gebėjimą trinti bet kokius žanrų rėmus. Naujausiame savo single Would You Still Love Me? Jis sujungia moderniausią šokio aikštelio energiją su neapdirbtu, galingu talento iš Kanados Kamerono vokalu. Rezultatas itin dinamiškas, šiek tiek melancholiškas, bet kartu velniškai ritmingas kūrinys, kuriame pinasi elektronika, akustiniai instrumentai ir stipri lyrinė linija. Šis kūrinys tiesiog reikalauja būti išgirstas garsiai. Paklausykit, įvertinkit ir jeigu patiks, atiduokite balsą mūsų puslapyje. Laluna.lt
2: Diplo featuring Cameron Woodcomb. Would you still love me?

0: reklama.
1: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
2: ProBro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats, nuplausime už tave, atvažiuok.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
4: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.
5: Pagauk muzikos bangą.
6: 31 vieta.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje daugiausia debesuota, lietaus nenumatoma, vakarop gali pasirodyti saulė. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų silpnas, bus iki 19 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, antroje dienos pusėje galimas lietus, vėjas nepastovios krypties silpnas. Oro temperatūra naktį 10-12, dieną 18-20 laipsnių šilumos.
2: Daina ant bangos.
0: Tikras titanų susidūrimas ir visiškas vasaros šauklys Lalūnos eteryje. Elektroninių šokių muzikos genijus iš Norvegijos, Tropical House karalius Kaigo, grįžta su singlu, kuris tiesiog užprogramuotas tapti šiltojo sezono topu. Šiam darbui jis pasikvietė legendinį amerikiečių country muzikos atlikėją Daną Timinski. Jei jo vardas jums skamba negirdėtai, tai jo balsą tikrai pažįstate. Būtent Danas atliko vokalo partiją Avicii superhite Hey Brother. Pats Kaigo apie šį projektą pasakojo su didžiuliu užsidegimu. Dano balsas turi tą unikalią, žemišką ir gilią emociją, kuri mane žavėjo metų metus. Sukurti kažką bendro buvo mano svajonių sąraše. Ši daina tarsi pabėgimas į geresnę vietą, savotišką terapiją, kai aplinkinis pasaulis tampa per daug triukšmingas. Tai kūrinys, kuris idealiai tiks tiek saulėtam pasivažinėjimui pajūriu, tiek jaukiam vakarui stebint saulėlydį. Pasigarsinkite. O jei manote, kad tai būsimas Lalūnos numeris vienas, nieko nelaukite ir atiduokite savo balsą mūsų puslapyje lalūna.lt.
1: Kaigo and Dan Timinski, Heaven on Your Mind.

0: Reklama.
1: Given, dovanok tai, kas turi prasme. Aukso spindinti juvelyrika, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švesk svarbiausias gyvenimo akimirkas, rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Given parduotuvės rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Given.lt.
2: Atstumas į blicą nebėda, nes gausi bonusiuką visada.
3: Su tokiu šūkiu pasitinka kiekvieną klientą savitarnos plovykla Blicas. Įsikūrusi ypač patogioje vietoje, lenktoji gatvė vienas Gargždai, šalia automagistralės. Perkant Blico kortelę, kasoje gaunama 25% premija. Daugiau – gargždublicas.lt.
4: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.

ant bangos. Pop muzikos pasididžiavimas iš Danijos Lukas Graham, kurio jautrios baladės jau daugelį metų virpina milijonų širdis visame pasaulyje, grįžta į Lalūnos eterį su nepaprasto grožio premjera. Second Chance tai itin asmeniškas, šiltas ir gilus kūrinys, pasakojantis apie vieną svarbiausių žmogiškųjų savybių – gebėjimą atleisti ir suteikti antrąjį šansą. Muzikaliai daina vystosi nuo intimių fortepijono akordų iki didingos sielą virpinančios kulminacijos su gyvų instrumentu ir pritarančiųjų vokalų jūra. Grupės lyderis apie dainos atsiradimą pasakojo labai atvirai. Mes visi klystame, visi kartais suklumpame ir priimame blogus sprendimus. Tai yra žmogiška. Tačiau didžiausia stiprybė slepiasi gebėjime iš tų klaidų pasimokyti ir suteikti antrą šansą tiek savo pačiam, tiek mylimam žmogui. Šią dainą parašiau iš labai asmeniškų apmąstymų,

0: apie savo santykius, šeimą ir gyvenimo pamokas. Tikiuosi, jį padės kažkam susitaikyti. Tikra, nuoširdi ir emocijų pilna muzika, kurios Lalūnos eteryje niekada nebūna per daug. Paklausykit, pajuskite šią žinutę ir išreiškite savo palaikymą puslapyje lalūna.lt.
1: Lukas Graham, Second Chance.

0: Reklama.
1: Kai norisi skaiščios, jaunatviškai atrodančios odos, svarbu profesionalus ir individualus požiūris. SG klinikoje patyrę gydytojai dermatologai taiko mediciniškai pagrįstus odos atjauninimo sprendimus. Nuo grožio injekcijų iki modernių lazerinių bei radiodažnio procedūrų. Čia atliekamas raukšlių gydymas, veido odos stangrinimas, pigmentacijos, raudonio, lazerinis plaukelių šalinimas, plaukų slinkimo gydymas bei kitos estetinės ir dermatologinės procedūros. SG klinika – inovatyvūs medicininiai sprendimai. Jūsų grožiai.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 500 gramų maltos kavos Jakobs tik 6,49. Popieriniai rankšluosčiai XL tik 1,89 €. O 1,5 litro natūralaus mineralinio vandens akvėlėje tik 45 centai. Lidl vertė.
5: Norite, kad apie jūs išgirstų? Pasitarkite su reklamu.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje daugiausia debesuota, lietaus numatoma, vakarop gali pasirodyti saulė. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų silpnas, bus iki 19 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, antroje dienos pusėje galimas lietus, vėjas nepastovios krypties silpnas. Oro temperatūra naktį 10-12, dieną 18-20 laipsnių šilumos.
0: 9 vieta.
2: Top 40.

0: aš ant čentino armorą.
1: Daina ant bangos.
2: Poproko milžinai iš Airijos The Script Laluno seterė pristato itin jautrų ir galingą kūrinį Man in the Arena. Po sunkių išgyvenimų ir netekčių sugrįžę muzikantai rodo, kad muzika turi neįtikėtiną gydomąją galią. Daina pulsuoja stiprybę ir nepasidavimu net sunkiausiose gyvenimo situacijose. Grupės lyderis Dennis apie naująjį singlą kalbėjo taip. Ši daina yra apie drąsą stovėti gyvenimo arenoje, net kai esi sužeistas, kai visas pasaulis tave stebi. Tai himnas tiems, kurie nepasiduoda, krenta, bet vėl keliasi. Mes įdėjome į ją visą savo širdį. Nebejojame, kad ši daina ras kelią ir jūsų mūsų klausytojai širdis. Jei kūrinys įkvėps ir jūs, nepamirškite užsukti mūsų puslapį ir atiduoti už šią dainą balsą. laluna.lt
3: The Script, Man in the Arena.

Klubas Top 40 numeris 1. Top 40 naujiena. Karščiausia naujiena.

0: Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
1: Dėmesio klaipėdiečiai. Nauja, moderni Dervet ligoninė jūsų augintiniui Klaipėdoje. Taikos prospekte 62 šalia Švyturio arenos. Dervet Klaipėdos gyvūnų ligoninė. Profesionali pagalba augintiniui vienoje vietoje.
2: Gyvenk, dovanok tai, kas turi prasmę. Aukso spindinti juvelyriką, kuri išlieka atmintyje ilgam. Švęsk svarbiausias gyvenimo akimirkas. Rinkis juvelyriką ypatingoms progoms, artimiesiems ar sau. Gyvenk parduotuves rasi didžiuosiuose Lietuvos miestuose ir internetu. Gyvenk.lt.
3: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje Įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateitį.lt.
4: Birželio 6-7 dienomis Vilkyčiuose Europos autokroso čempionatas. Varžybos, kuriuose alkį pergalėms ir greičiai parodys stipriausiai Europos pilotai. Birželio 6-7 susitikime Vilkyčiuose, nes čia gimsta tikros pergalės.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje daugiausia debesuota, lietaus nenumatoma, vakarop gali pasirodyti saulė. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų silpnas, bus iki 19 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, antroje dienos pusėje galimas lietus, vėjas nepastovios krypties silpnas. Oro temperatūra naktį 10-12, dieną 18-20 laipsnių šilumos.

0: Atgimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Šiuo metu Klaipėdoje vyksta vadinamieji teatro atlaidai. Tai 10 kartą surengtas tarptautinis teatro festivalis Teatrium. Todėl šiandien laidoje kalbėsime apie Klaipėdos dramos teatro istoriją. Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus istorijos skyriaus vedėja Zita Genienė sako, kad nėra tiksliai žinoma, kada mūsų uostamiestyje atsirado pirmasis teatras.
2: Mes žinome, kad jau 1775 metais, tai maždaug prieš 250 metų, yra minima, kad Klaipėdoje yra teatras. Dar po 10 metų, tai 1785, atsiranda jau miesto planuose pažymėta kaip komedijų namai. Tai yra jie buvę, žiūrint pagal dabartinę situaciją, tai būtų priešais teatrą, kitoje Pilies gatvės pusėje, ten, kur dabar automobilio aikštelė yra netoli Piliavietės. Tai yra pažymėti komedijų namai. Tas toks pasakymas komedijų namai, tai nereiškia, kad vien komedijos, bet tai yra tokia pramogų vieta, kuria galima buvo išvysti įvairius spektaklius. Tai yra ir opera, ir drama, ir komedija. Aišku, tuo metu tas lengvasis žanras taip pat buvo labai populiarus. Ir vėliau dar mes žinome, kad buvo pastatas prie Dangės, kur dabartiniai sandėliai yra, kur čia buvo privatus toksai pirklio iniciatyva užleistas sandėlis teatro pastatymam. Ir tik tai 1820 metais atsiduria va dabartinėje vietoje jau, kuomet įsikūrė pirklių akcinė bendrovė ir pastato pirmąjį teatro pastatą. Tai yra, mes galim klaipėdiečiai didžiuotis, kad tai yra pirmasis specialiai teatrui pastatytas statinys Lietuvoje, pats seniausias.
1: 1820 metais dabartinio Klaipėdos dramos teatro vietoje pastačius mūrinį pastatą, jame veikė 40 aktorių trupė. Čia buvo statomi ne tik dramos kūriniai ir vodeviliai, bet ir operos. Teatro simfoninis orkestras dažnai rengdavo koncertus, o prie jo prisidėdavo Tilžės pučiamųjų orkestras.
2: Jis buvo iš tikrųjų gana gražus, klasicistinis, ir tik tai dėja tas didysis 1854 metų gaisras nudegė pastatas, ir vėliau jis buvo jau atstatytas privačia iniciatyva, tai toks garsus visi mes klaipėdiečiai, kurie šiek tiek domisi, žino Džono Meisono pavardę, kuris buvo verslininkas įvairių inovacijų, pradininkas Klaipėdoje, jis statė tą pastatą, truputėlį kitoks jis tapo, bet žodžiu privačia iniciatyva, ir tik tai 1893 metais jau miestas perėmė pastatą, miestas įsigijo, nes jisai ėjo iš rankų į rankas, įsigijo pastatą, atliko didžiulę rekonstrukciją, ir maždaug jis dabar nuo tų metų, nuo 1893 daugmaž, išliko toks dabartinis vaizdas. Tai yra pirmiausia, kad buvo padaryta centrinė pastato dalis su miesto herbu ir su garsiuoju balkonėliu, kuris vėliau liūdnaisiais 39 metais įsiamžino istorijoje.
1: Adolfo Hitlerio pasirodymą šio pastato balkonėlyje palikime garbės nedarančiai istorijai. Pasak istorikės Zitos Genienės, nors miestui šis pastatas priklausė nuo 1893-ųjų, tačiau miesto išlaikoma teatro trupė atsirado tik dar beveik po 30 metų.
2: Ir miestas va nuo 1893 metų jau kaip turėjo, bet reikia pasakyti, tai yra vienas dalykas yra pastato istorija, kitas dalykas teatro istorija. Nes iki 1920 metų, iki tuomet, kuomet Klaipėdos kraštas buvo atskirtas nuo Vokietijos, Klaipėdos teatras buvo komercinis. Tai yra privatus teatras, teatro direktorius formuodavo trupę ir vystė veiklą. Ir vis tik tai tas patalpas nuomojosi iš miesto. O jau 1920 metais pasikeitė politinė situacija ir miestas pasiryžo ne tik tai išlaikyti pastatą, bet ir finansuoti trupės veiklą. Tai va, iki 34 metų buvo toks 14 metų laikotarpis, kuomet teatras vadinasi Klaipėdos miesto teatras, o jau 34-aisiais, kai keitėsi politinė situacija, įsikūrė Lietuvių teatras, tai keičia pavadinimą ir tampa Klaipėdos vokiečių teatras.
1: Klaipėdos dramos teatro ir jo pastato istoriją tęsime po pertraukėlės.

0: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso? Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip, taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
1: Kultūros uostas Klaipėda pristato Vakarų Lietuvos dainų šventę, kuri vyks Birželio 7 dieną 17 valandą istorinėje vietoje Klaipėdos Jono kalnelyje. Organizatoriai ir pagrindiniai rėmėjai Chorinė bendrija Aukuras, Kultūros centras Žvejų rūmai, Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos nacionalinis kultūros centras.

0: Vincent'e istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Klaipėdos dramos teatro pastatas dabartinėje vietoje duris atvėrė 1820 metais. Teatrą įvairiais būdais rėmė pirklių organizacija Concordia. Būtent šios organizacijos kvietimu Klaipėdoje porą mėnesių gastroliavo Karaliaučiaus opera, kuriai vadovavo tuo metu dar nelabai išgarsėjęs kompozitorius Richardas Wagneris, pasakoja Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus istorijos skyriaus vedėja Zita Genienė.
2: Tai iš tikrųjų Klaipėda matė labai ryškių to meto Europos žvaigždžių. Klaipėdos teatre gastroliuodavo noriai, nes kadangi tas kelias garsusis Karaliaučius Peterburgas, keliaudami iš Berlyno, jie užsukdavo ir į Klaipėdos teatrą, ir spektaklius vaidindavo, ir pavieniai koncertai. Nu, Richardas Wagneris, tai yra čia legenda, 36 metais atvyko su Karaliaučiaus opera, kuomet čia 2 mėnesius jis gastroliavo ir jis jau buvo pagrindinis jau kapelmeisteris ir čia vietiniai muzikai taip pat pasikvietę buvo klaipėdiečiai, orkestras kartu su jais dirbo. Nors pats Richardas Wagneris čia būdamas Klaipėdoje labai tuo nesidžiaugė, nes tiesiog jam buvo truputėlį aplinka kitokia negu iš atvykus iš Vokietijos miesto, kur tas teatrinis gyvenimas kitaip.
1: 1854 metais didžiojo gaisro metu teatras sudegė. Buvo pradėtas statyti naujas pastatas, tačiau privačiam teatrui sekėsi sunkiai ir 1893 metais pastatą nupirko ir rekonstravo miesto valdžia. Miesto valdžia nuo 1920 metų finansavo ir trupės išlaikymą, nors 1923 metais Klaipėdos kraštas buvo prijungtas prie Lietuvos, tačiau švietimo, kultūros ir daug kitų sričių buvo krašto seimelių rankose. Taigi ir teatras buvo magistrato žinioje ir jame dirbo vokiečiai, kai vaidinama buvo vokiečių kalba.
2: Tuo metu teatras tapo politinės kovos įrankiu. Šiaip, 20-aisiais metais Klaipėdos miestas įsipareigojo finansuoti teatro veiklą ir iš tikrųjų finansiškai padėjo, o po 23 metų, kuomet Klaipėdos kraštas tapo Lietuvos dalimi, atsirado ta politinė trintis, kuri tęsėsi visą tą laikotarpį, kuomet Klaipėdos kraštas priklausė iki 39-ųjų. Tam tikra visuomenės dalis, atliepdama į Lietuvos vyriausybės tą tokį norą atlietuvinti kraštą, kaip vadino, matė pavojų, kad čia yra vokiškumo susilpnėjimas. Ir dėl to va, teatras buvo būtent ta vieta, kurioje tarsi buvo išlaikoma ta vokiška dvasia, tai yra rodomi klasikiniai vokiečių spektakliai ir šiaip įsijungė visuomeninės organizacijos įvairios Vokietijoje, Münchene draugija įkurta, kuri

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos, Klaipėdos dramos teatre toliau dirbo vokiečiai ir buvo vaidinama vokiškai. Tik 1935 metais čia iš Šiaulių buvo atkelta aktorių trupė, taigi vienu metu Klaipėdos dramos teatre pasikeisdamos vaidino tiek vokiečių, tiek lietuvių aktorių trupės. Per nepilnus ketverius veiklos Klaipėdoje metus lietuviškasis teatras pristatė net 22 spektaklių premjeras. 1939 metais Klaipėdos kraštas vėl tapo Vokietijos dalimi. Ta proga čia atvykęs Adolfas Hitleris, stovėdamas teatro balkone, pasakė kalbą. Pasak istorikės Zitos Genienės, nors lietuviškai teatro trupiai teko išsikraustyti į Vilnių, vokiškoji trupė liko čia vaidinti net ir per antrąjį pasaulinį karą.
2: Teatras tęsė savo veiklą, nes Klaipėda iki pat 44 metų nepatyrė tokių didžiulių sukretimų, kažkokų tai nebuvo nei karinių veiksmų. Čia gyvenimas tęsėsi, nors aišku, suvaržymai kažkokia tai atsirado dėl tiekimo sutrikimo ir taip toliau, bet teatras tęsė veiklą ir čia Klaipėda dažnai grįždavo iš fronto kariai, karininkai, kaip atostogų, tarsi reabilitacijos centras ir čia teatras sėkmingai veikia. O jau prasideda 45-ieji, nes esminis lūžis, patiria miestas didelių sugriovimų ir žinoma, didžiausias nuostolis tai netenka gyventojų, nutrūksta nusiklita tradicija, vystosi visai kitas miestas, kita santvarka. Ir Klaipėdos teatras, nepaisant to teatro ir sovietinis laikais buvo labai skiriamas didelis dėmesys, tai iš tikrųjų turėjo ideologinę savo užduotį, kad jau įteisinti tą sovietinį gyvenimą būdą, sovietinį ideologiją.
1: 1945 metais spalio 1-ąją buvo įsteigtas Klaipėdos muzikinės komedijos teatras ir čia kurį laiką vaidino rusų trupė. 1949 teatras pervadintas Klaipėdos muzikiniu dramos teatru, ar po kelių metų dramos teatru.
2: Teatras 45 metų spalio mėnesį jau yra atidaromas, nors pastatas nenukentėjo, tačiau buvo inventorius išgrobstytas, pastatas ir nešildomas ir patyrė didelių tokių nepatogumų, tačiau pradėjo savo veiklą, bet jis pradėjo kaip muzikinis komedijos teatras. Tuo metu tik tai kaip dramos teatras, jau tokiu pavadinimu nuo 51 metų. Reikia pasakyti, kad po karo veikė kelios trupės, muzikinė trupė, dramos trupė ir rusų trupė. Spektakliai rusų kalba vyko iki 59 metų. Tarkime, pirmosios ten trupės nariai 45-aisiais tai buvo atvykę rusų aktoriai iš įvairių sąjungos vietų, bet čia jie sunkiai pritapo ir vėliau vaidino jau lietuvių aktoriai nuo 51 metų, vis tik rusų kalba vaidino. Tačiau buvo menkai lankomas, jis nesulaukė tokio žodžio žiūrovų antplūdžio ir 59-ais jau ta trupė nustojo veikusi. Tai va, tai tuo metu 59 metai prasideda dramos teatro trupės veikla ir kaip mes jau vėlesniais metais matysime, kad sėkmingai sugebėjo teatras, žodžiu, atsikratyti to arba apžaisti.

0: Keisti tuos sovietinius reikalavimus, ideologinius reikalavimus iš tikrųjų ir vėliau atsirado tas toks prie režisieriaus Povilo Gaidžio klestėjimo metas.
1: Istorikė Zita Genienė sako, kad nors Klaipėdoje keitėsi valdžios, gyventojai, tačiau dramos teatras visuomet buvo mėgiamas ir lankomas.
0: Klaipėdos teatras, nepaisant kokių, kam jis priklausė, kokios pakraipos buvo, bet visada buvo mėgiamas klaipėdiečių. Visada lankomas, atidžiai stebimas ir jeigu mes ten pavartysime, kad ir ten kokio 19 amžiaus antros pusės laikraščio visada yra skelbimai, nu, čia sakym, komerciniai skelbimai apie kažkokius tai spektaklius, bet ir recenzijos atsiliepimai. Jeigu koks spektaklis buvo mažiau pavykęs, iš karto pasakydavo, mums tokių nereikia, mes norime rimtų spektaklių, kurie yra rodomi visoje Europoje, prašome pasistengti.
1: Na, apie Klaipėdos dramos teatro pokyčius Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, kalbėsime jau paskutinėje laidos dalyje.

0: gimstanti istorija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Uostamestis gali didžiuotis tuo, kad Klaipėdos dramos teatro pastatas pats seniausias tokio tipo objektas Lietuvoje. Nors 1820 metais šioje vietoje pastatytas teatro pastatas didžiojo gaisro metu buvo suniokotas ir naujas baigtas statyti tik 1870-aisiais, pasak Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus atstovės Zitos Genienės, išoriškai senoji pastato dalis nuo to laiko nedaug pasikeitė.
2: Tai pirmoji didžioji rekonstrukcija buvo 1893-aisiais, tuomet, kai pastatą perėmė savivaldybė. Paskui kita, žinoma, rekonstrukcija yra 1927 metais, tai jau interjero. Tai reiškia, scenos įrenginiais salės vaizdas buvo pakeistas, rekonstruotas ir vėliau sekė jau sovietmečio rekonstrukcijos, tai garsioji 1990 metų, kuomet atsiranda priestatas, toks nelaimingas priestatas, kuris vėliau nulėmė, kad, žodžiu, nebuvo paskaičiuota, kad čia yra vis dėlto ta vieta, teatro aikštė yra pelkėta vieta, kad čia yra buvusios tos Danės salos atšakos ir pradėjus grimsti ir buvo tokių didelių įtraukimų ir vėliau galima sakyti, kad tai laimingai baigėsi, kuomet prasidėjo modernizacija.
1: 2007 metais buvo pradėta paskutinioji teatro pastato rekonstrukcija, po kurios jam buvo gražintos pirminės ryškios spalvos.
2: Vyko iš tikrųjų 7 metus, bet teatras tuo metu 2014 metais atsidaręs, tai buvo moderniausias pastatas Lietuvoje, nes iš tikrųjų galimybės scenos, įvairios galimybės teatrui įgyvendinti įvairiausius sumanimus. Na, o tas autentikos mes turime, tai iš tikrųjų tai yra pastato fasadai, dauguma išlikę pagaliau ir tos paskutinės modernizavimo rekonstrukcijos metu buvo atlikti tyrimai fasadų ir mes buvome įpratę seniau, tai buvo šviesiai dažytas toksai pastatas ir tuomet atlikti tyrimai pasirodė, kad jis buvo ryškus, kaip dabar mes matome, tai buvo po rekonstrukcijos didelis netikėtumas, kaip čia dabar toks teatras spalvotas, negali būti, tai Klaipėdai nebūdinga, bet tai iš tikrųjų tai yra gražinta, originalus jo vaizdas. Na, žinoma, teatras jau viduje, jis yra patyręs daugiau pakitimų, bet paskutinės rekonstrukcijos metu stengtasi sujungti tą senąją dalį su naująją, yra tų elementų įvesta ir naujų, tai rekonstrukcija, manau, ir pastatas atrodo, kad puikiai suderinęs seną su architektūra.
1: Klaipėdos dramos teatras dabar yra ta vieta, kurioje vyksta ne tik spektakliai, bet ir miesto reprezentaciniai renginiai. Teatre veikia nedidelis teatro muziejus ir teatrinės literatūros skaitykla. Zita Genienė sako, kad tai ne tik vienas iš seniausių, bet ir vienas iš gražiausių miesto pastatų.
2: Teatras tai iš tikrųjų yra, jeigu mes imtume kokį penketuką pastatų išlikusių senosios Klaipėdos, jis iš tikrųjų yra vienas ryškiausių, vienas svarbiausių pastatų, turinčių gražią istoriją, primenančių įvairius Klaipėdos raidos laikotarpius. Tiek savo architektūra, tiek savo veikla jis yra labai svarbus ir galbūt mes mažiau žinome apie tą senąją teatro veiklos istoriją. Iš tikrųjų, daugiau mes žinome apie 20 amžiaus, 19 amžiaus istoriją. Dar mums reikia ją atrasti, nes dėl tų istorinių peripetijų mes neturim tokio kultūros to perimumo, nėra gyvų istorijų išlikusių, kurios būtų perduodamos iš kartos į kartą. Tai, sakykime, Klaipėdos teatro, jeigu imtume istoriją, tai 19 amžiaus 4-6 dešimtmetis galėtų būti klestėjimo jos laikotarpis, nes iš tikrųjų labai stipri tuo metu buvo muzikinė trupė. Ir visus žymiausius spektaklius pastatymus matyti, ir čia buvo toksai teatro direktorius Morau, vėliau jo veiklą tęsė dukra, iš tikrųjų tai buvo įdomios asmenybės, bet mes dar apie juos mažai žinome. Tai dar yra ką veikti, istorikam padirbėti, pasidomėti to teatro veikla, nors tas uždavinys nėra lengvas. O archyvinių šaltinių nėra išlikę po įvairių gaisrų ir taip toliau, bet pasidomėti tai būtų galima daugiau.
1: Sako istorikė Zita Genienė. Tuo ir baigiame pasakojimą apie Klaipėdos dramos teatro istoriją. Laidą rengė Žydrūnas Naujokas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandien Klaipėdoje daugiausia debesuota, lietaus nenumatoma, vakarop gali pasirodyti saulė. Vėjas šiaurės, šiaurės rytų silpnas, bus iki 19 laipsnių šilumos. Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, antroje dienos pusėje galimas lietus, vėjas nepastovios krypties silpnas. Oro temperatūra naktį 10-12, dieną 18-20 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Tu jautiesi gerai, tai matyti veide, judesyje, nuotaikoje. Bela Lab maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Bela Lab.lt.
2: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
3: Galbūt jūsų būsimas kolega šiandien dar tik sėdi paskaitoje ar mokyklos suole? O gal laukia jūsų įkvepiančios sėkmės istorijos? Papasakokite ją didžiausiame Vakarų Lietuvos karjeros renginyje Įdarbink ateitį 2026. Registruokitės jau dabar. Sužinokite daugiau įdarbinkateity.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Antroje dienos pusėje galimas lietus. Vėjas nepastovios krypties silpnas. Oro temperatūra naktį 10-12, dieną 18-20 laipsnių šilumos.

0: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
1: Tavo patirtis gali tapti kažkieno ateitimi. Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras pirmą kartą Lietuvoje pristato programą Profesijos mokytojas. Tik 9 mėnesiai ir būsi pasiruošęs mokyti kitus savo profesijos. Mokslas nemokamas. Mokymasis – hybridinė nuotoliniu būdu. Dirb, mokykis ir augink naują specialistų kartą. Registracija nuo birželio 15 dienos per mokausi.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, antroje dienos pusėje galimas lietus, vėjas nepastovios krypties silpnas. Oro temperatūra naktį 10-12, dieną 18-20 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Antroje dienos pusėje galimas lietus. Vėjas nepastovios krypties silpnas. Oro temperatūra naktį 10-12, dieną 18-20 laipsnių šilumos.

0: ant bangos.
1: Teatrališkasis, neįtikėtino ir unikalaus balso savininkas Adamas Lambertas Lalūnos eteryje pristato savo naujausią provokuojantį ir nenumaldomą energiją pulsuojantį kūrinį Eat You Alive. Daina pasižymi kiek tamsesniu, glam rock įkveptu ir sunkiais bosais paremtu elektroniniu skambesiu, kuris tiesiog tobulai atskleidžia atlikėjo vokalinį meistriškumą ir charizmą. Po ilgų ir be galo sėkmingų pasaulinių gastrolių su legendinė grupė Queen, Adamas grįžta prie savo solinės karjeros, žadėdamas ištikimiems gerbėjams dar daugiau drąsių muzikinių eksperimentų ir vizualinių sprendimų. Eat You Alive tai daina apie visišką atsidavimą akimirkai, aistrą ir tą plėšrų jausmą, kai puikiai žinai, ko nori iš gyvenimo ir nebijai to pasimti. Kviečiame balsuoti už šią dainą mūsų puslapyje lalūna.lt.
2: Adam Lambert, Eat You Alive.

0: reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir kamado griliams. O perkant dvi kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas arba apsipirkite internetu krinona.lt.
5: Mokykla baigėsi. Laikas praverti duris į gyvenimą. Pasiimk savo kelią. Sveikatos, technologijų, o gal verslo krypties studijos. Ateitis atrodo gerai. Su Klaipėdos valstybinė kolegija. Daugiau informacijos kvk.lt.

0: žodžiu man atskleis. Tegal vėjas naša mūsų jaunystė. Leiskim jiems suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas
1: negali

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, antroje dienos pusėje galimas lietus, vėjas nepastovios krypties silpnas. Oro temperatūra naktį 10-12, dieną 18-20 laipsnių šilumos.

0: Diena ant bangos.
1: Lietuvos hip-hopo legendos GNG sindikatas sugrįžta į Lalūnos eterį su naujausiu giliu ir kaip visada prasmingų kūrinių Baltoji Varna. Svaras, kastetas ir visa kompanija ir toliau įrodo, kad Lietuvos muzikos padangėje turi savo tvirtą, nepajudinamą vietą bei unikalų braižą. Šis kūrinys yra įtrauktas į naujausią vyrukų studijinį albumą Pikti ir nuožmus. Beje, vienas iš sindikato narių, DJ Mamanė, interviu teigė, jog jam iš visų 10 dainų labiausiai prie širdies būtent Baltoji Varna. Baltoji Varna šiuo metu gauna daugiausia dėmesio, nes tai yra kitas mūsų singlas. Jam kuriame vizualizaciją. Ši daina suksis dažniau. Todėl Varnai atiduodu daugiausia simpatijų. Dar viena puikiai lietuviška daina papildo mūsų grojaraštį. Ar ji užkops į pačią Lalūnos top 40 viršūnę? Viskas jūsų rankose. Klausykite, vertinkite ir balsuokite.
2: GNG sindikatas. Baltoji Varna.

0: pastebite, kad akis greičiau pavarksta, suprastėjo regėjimas ar tiesiog reikia pasitikrinti regėjimą profilaktiškai? SG klinikoje pacientų laukia patyrusių akių lygų gydytojų komanda, moderni įranga ir nuoširdus dėmesys kiekvienam. Čia atliekama išsami akių lygų diagnostika, konsultuojama dėl regėjimo sutrikimų, akių lygų gydymo bei profilaktikos. Pacientai priimami ir su šeimos gydytojo siuntimu ir be jo. SG klinika. Mums rūpi jūsų sveikata.
1: Studijų pasirinkimas prasideda šiandien. Klaipėdos universiteto išankstinis priėmimas vyksta iki gegužės 29 dienos. Pasirašius preliminarią studijų sutartį, galima gauti iki 1000 eurų finansinę paskatą studijoms. Ramiau planuokite kitą etapą jau dabar. Daugiau ku.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Antroje dienos pusėje galimas lietus. Vėjas nepastovios krypties silpnas. Oro temperatūra naktį 10-12, dieną 18-20 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, antroje dienos pusėje galimas lietus, vėjas nepastovios krypties silpnas. Oro temperatūra naktį 10-12, dieną 18-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Antroje dienos pusėje galimas lietus. Vėjas nepastovios krypties silpnas. Oro temperatūra naktį 10-12, dieną 18-20 laipsnių šilumos.

Pirmadienį Klaipėdoje bus debesų ir saulės. Antroje dienos pusėje galimas lietus. Vėjas nepastovios krypties silpnas. Oro temperatūra naktį 10-12, dieną 18-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, antroje dienos pusėje galimas lietus, vėjas nepastovios krypties silpnas. Oro temperatūra naktį 10-12, dieną 18-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės, antroje dienos pusėje galimas lietus, vėjas nepastovios krypties silpnas. Oro temperatūra naktį 10-12, dieną 18-20 laipsnių šilumos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Pirmadienį Klaipėdoje bus ir debesų ir saulės. Antroje dienos pusėje galimas lietus. Vėjas nepastovios krypties silpnas. Oro temperatūra naktį 10-12, dieną 18-20 laipsnių šilumos.